سلو هولان و هوريان عزيزم لكردستاني قورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناواندي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريگرات سوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرد ازگي اي بي سين تاک ازگي كردي بلاين و سربخوه لأوروپا کدنگی بفرمی لرادیو هلسنکی سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردست بید. اما هیوادارین و تیدکوشین ازگی abc بی بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کمم کرده و هاوریان و حوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا او همو نامو پیواندی پرلوزو حلویس ارینیانی اوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون. امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم. لحلقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد. باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد. به فکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد. لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و. چونی ناو جوله ککانو وانگرم به هکانیان سدانه که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که داگیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایا و بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه پیک و چون دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاهمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پارست گلای نو با محبت و ورمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگور و سردشت و پیرانشار پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت. باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاطو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسل مندالله باریز عبدالله و جلان و دواتر هاتی نو بروش حالات لمیرو خانو دربگو قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوز مومک من بو دکتر قاسم لو دکتر شرفکندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی ابدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حلاتا کردستان یک ولاتا

هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزة بيكو ازمون بكين. سردمي سيدرزاو راپريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي راپرين نتوية كلاسيكان لباكوري كردستان. بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ربخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهيدا که سیدرزا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپری نگورکن 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوی دامزیراندنی کمار ترکیه دستی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکن به شیوه اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککن راپرین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین ل راپرین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپرینی آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات. راپرینی درسیم 1937-1938 به سرکردهیتی سید رزا. اما دوائین چخماخی ام خلبو. بشکستی درسیمو لسیدردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوت نو بدنگی کی مرگ براوا. خولی دوم سردمی قناغی بدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خولا نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لم قناغ دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا ایسا. ام خولا به دامزراندینی پارتی کرکرانی کردستان دست بیدکد. جیوازی ام خولا لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهی و اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر. هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا بو تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چالکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم. سید رزا کوتایی خولی کی میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی کی نوی. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزرا یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیاراستی بکین. گورین استراتیجی لإسلامی و بونتویی. پیش اتاتور کرد خویان به براو هاو آین دزانی. لچوارچیوی دولتی عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتویی تون رو کرد تیگیش کچی تر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایم وک نتوی اک دمانویت بجین، نک تنیا وک پاش کو یک. برگری کردن لکسایتی کردی. اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد، پیانده گوتن ترکی شاخاوی، راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگری بکن لوی، نوکانی دهاتو میشک و زمانیان ترک بکرید. اما او چخ ماخیه یا، لی ندره بوایا، رنگ استاز زمانی کردی لباکور به تواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید آیا فکریان درست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفورمه که سرطایی بون مونه لراپرینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عراراتیان را گیند. آلاین هبو، راجنامهین هبو، حولیند دا وقت دولتی که سر بخوب ناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زور زو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نه برو سربخویی.
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خالمشی میجودا هرچن راپاری نکن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی که اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رکراو بو.

کمر للاین رکرایی خویبون و دامزرا. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبون و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شرشکی نتوی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسر کی شارزا بو لسوپای عثمانی دا او توانی سوپای کی ریکخراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیای آرارت حل کرد بو. کمر دستورو یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اروپا دروس کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه کی ناوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار، کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتواند دا مزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت بروخیند. شکستی آرارت به هوی امدو خالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگره تو گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کامل کجی نوخاند که لناوچه زیلانو ارارت روی دا. وکو اکامی میجوی با ایما کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریک خراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نوچک به جیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروس که وابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چی اکان شکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری علارات لسال 1927 تا 1930 دا مزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکات او دا مزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دا سالات که زور تندو مرکزی هبو. رولی رزاشا لروخاندنی کماری ارارات دا زور یک لاکرو و لهمان کات دا با کرد تال بو. لیره دا چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزی کیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچهی بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچهی قطورو بارجن. ام گاری نویا ریگای دا به سپای ترکیه کچیه ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و ریگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوی لبیری کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویی کند دا. اویش وک اتاتورک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو تول کردنوی سنورکان با ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لروشالات کردستان وک سمیل آغا. کتایی سمکوی شکاکو پیوندی با آراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی آرارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اموای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی ریکوتنی جمسرکان بوا. رزاشاو اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوری و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هین راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. ایا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینیتاوا یان خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوای لاوازی پیشمرگ نبوا بلکو بخوای جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گردرا. با کمیک ورتر سیری ام بایب کین. کشی اگری بچوک. چیه اراره دو لوت که هیا. اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو. اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی

لآگری بچوک حل گرتو تای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه نوچه باره جنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو. کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشتی که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تاجیر بکد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا. اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. قرآنی نخشه دروس بونی دولت یک لباکور دبو خوی راپاری نکی گوره لروشالات و باشوریش و رنگ نخشه روشالاتی ناو راس لوکات دا بگردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دو جمنکان من لسر خاکی اما بازرگانیان بخاکی خوی اناو دا کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی دا به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پی مندلت بو دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگا بو تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنا ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هاوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خوینده گرنه و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پی مندلید که لحوکشی دا گیر کریده سنورکان هنده ترس لگرانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالی رده باس لرقی که کس نکن بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاو بشتکن. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکا اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم درست ببو تیک دچید. بایا دبینین دوی 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی کی کردی. ام هاو پیمانی ننوسراوا پیماندالت که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا. بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان دروات. اکامی او همون خوین و خباته گیشتن بوش یاریه اکا. هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو وش یاریه اکا لناو کمالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاوکیشهی بچرینین که تی بگین، سربخوایی تنیا آلاو و سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سربخوایی فکری و دربازبون لو شرا درونی که داگیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین. کتای ام ورزی پودکست کمن کتای گرانی ایمنیه بلکو سرطای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایمه فروش راون. سپاس بو هاوریتی تن لمگشتم میجوی و فکریه دا. تاورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو به امید بن. من آوستا بوم چالکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین. رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگی اوروپا لأوتریش همو یک شمبه کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن. بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر منتاج و ادیتی ویدیو کن و آمده کردن فایل کنین. لده هاتو یکی نزیک تا همو القکان بشیوی ویدیو لمالپاری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل پی دی افکانش اماده دکرید تاوک سرچاویک لاتان بمینه توا. لرگی پیجکان منوا اگه داری کاتی